sawutu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempanifu adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo hono mu a opesa wo kan ho asem wo bibiara se dia enye na Kesben 93.3 FM erijima dia sronko yi dia etie ni e ba ba so mo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wo twi ekosi enwume no ndu a bra oni enimdefo atwetwe ensem yi hunkomo na ya pe ehun pomosibre afei akonya ni nie dia wo pese wo ka ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye WhatsApp number yi so 0537333933 na sɛ me kase dia tie ni a gye me so sɛ me bro no so

ye bema sesu obuafo tie adie bi owa ho as a woman untimi nyim fam firi wa your friend say wa bra bom da bi wo de wa just imagine se bia wono wa dan for kra na bia mo kwa kwosra wo guy na wa kodro na bia wo guy ne ho basa ade adwene ene wa dan for no ba bi bia mo kwa kodro fie ukọ obu a obe spread kura mo wi kura no on spread o bed ne so mfa ma ho on set no anso asore no ukọ ohiri fain no gina ba bi mo re grain nya sam ketwa mo re tin udi fufu no odi abetu the roof is a chemicals ne di akeka ne mo re ne so nyina ya yare ne nsanka ne nanka oban so fridge madua ne obe make sure sansan no anko no wadi ne nyina ansan no akọ Wanyashe Ubeti sene ni aji anu ubuso Kiel Sadi ya wespeti se gai ni nye bibi maono Debi ya makacho se Mena meka Untimi nye bibi ya Untimi ntoka Untimi nye bibi ya Tisaone obe mate Nese oye niye mebi manesu wenia Adi ya obe ya audibetu ya nesoka Ene saa peti tense no Eno njesa we ya akwa debi ena wanware mie wanware obi akwa ne baabi because at that moment na mushia no obi a benefit e me ma uskatu aduane die onso sabe mpredu asa onso ma me ni jeye

Ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya

0: Yaman Pai.
1: In the name of Jesus Christ.
2: Lamin Shira. Hanum ye Kesvin FM 93.3. Aseda House. Ahona ye Genesisia. Ye tu janisa. And ne ye tu jame kachere muse. Na what you ye be suja. E ye jana watri. E jankwa. E jankwa. Hebrews chapter number 12, verse 29 say. E wadi ye nyanku pong. We ye uja oshi. Say jana eshino and we are demanding ne do a yabra boom na watri. Me catcher we jetri at all. Ye bumpy. Na Bible ne se wona wo twene urade no onya ho odin foforo ye kanche urade ana Jesus onhumi nwiye mu oma ye mpae bu ma ho de ewo Jesus ye mpae onhumi nwiye mu oma ye mpae bu ma ho de ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala mpae ya bala wona wo twene urade onya ho odin foforo wona wo twene urade onya ho odin foforo ne so nkonko ne ba nso a ube nya ho odin na wa ye me dance fo ye mpae Baby, I will be a young man. Ewo Yesu ni mo ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba